Altrović, arhitekta i istoričar umetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, jedan od prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije. Također na današnji dan, 1851. rođen je srpski novinar i publicista Mita Genić, najistaknutija ličnost radničkog pokreta u Srbiji. Na današnji dan, 1899. rođen je Laszlo Biro, mađarski pronalazač, izumeo modernu hemijsku olovku. Na današnji dan, 1902. godine, umro je Emile Zola, francuski književnik, i na današnji dan, 1959. godine, u Beogradu je osnovan ansambl Sedmorica mladih. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu pevaju Sedmorica mladih, a pesma nosi naslov Još uvek te volim.

0: U Baji je prošlog utorka održana sednica mesne srpske samouprave o kojoj izveštava kolega Predrag Mandić.
1: Na sednici održanoj prošlog utorka u zgradi lokalne samouprave grada Baje, članovi biranog tela Srba, predvođeni predsjednikom Kristoferom Laslom Mortinom, najprej su sumirali period od posljednjeg zasedanja kada su u regionalnom centru Bačvanskih Srba početkom jula, kada je u Baji priređena jubilarna 30. po redu fišijada, održali organizovano kuvanje riblje čorbe. Tom prilikom gosti Bajaca bili su članovi kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza. Bajska srpska samouprava je aktivno učestvovala i u organizaciji te realizaciji manifestacije pod naslovom Igra nacija. Tom prilikom svirao je orkestar Radost iz Mohača, zaigrali su i članovi kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Pomenuta priredba je iznova okupila brojne ljubitelje i simpatizere srpskog folklora, što je naravno obradovalo i birano telo Srba u gradu na obali Šugavice. Manjinci su se složili da su potrebne ovakve i slične manifestacije kako bi se u što većem krugu popularizovala srpska kultura, unutar nje je folklorna baština srpskog naroda. Tokom zasedanja govorilo se i o radovima obnove u i na zgradi regionalnog centra Bačvanskih Srba, u kojem objektu svoje sedište imaju Bajska srpska pravoslavna crkvena opština i mesna srpska samouprava. Izvođački poslovi se vrše zahvaljujući dobivenim sredstvima od strane fonda Gabor Betlen, a novac koji nedostaje kako bi se radovi okončali i svog budžeta obezbedit će birano telo Srba. Članovi srpske samouprave su razmotrili molbe koje su pristigle na njihovu adresu. Birano telo Srba donelo je odluku da materijalno podrži štampanje izdanja prevoda odabranih ruskih aforizama pod naslovom Modrica na papiru sa srpskog na mađarski jezik, koji je uradio Svetislav Nedučić, a također finansijska pomoć je izglasana i za najnoviji broj baranskih svezaka koji će biti posvećen Srbima u Titošu. Pred sam kraj foruma srpska samouprava je razmotrila mogućnost ponovnog organizovanja Balkan Festa. Naime, prošle godine 26. decembra priredba održana u jednom od ugostiteljskih objekata u Baji je i više nego dobro uspela, pa su članovi srpske samouprave u gradu na obali Šugavice odlučni i spremni da i ove godine u istom terminu, to jest 26. decembra, održe veselje. Ono što je već sigurno da će i ove godine u prvom delu priredbe za dobro raspoloženje prisutnih biti zadužena orkestra Radost iz Mohača, dok će u drugom delu večeri jedan DJ da zabavlja publiku. Na kraju sednice članovi srpske samouprave u Baji su se složili da će se sljedeće zasedanje održati pred sam kraj kalendarske godine, kada se predviđa i sazivanje javnog slušanja. Na kraju sednice članovi srpske samouprave u Baji su se složili da će se sljedeće zasedanje održati pred sam kraj kalendarske godine, kada se predviđa i sazivanje javnog slušanja birača.

0: Sveti Sava je najznačajnija, najvažnija ličnost u istoriji srpskog naroda. Ne postoji niko veći i važniji ni u vremenu, a ni u večnosti, ni u istoriji, ni u Carstvu Božijem od Svetoga Save u srpskom narodu. Zato o njemu treba neprestano govoriti. I to ne samo sa istorijskog aspekta, jer on je jedan put za svagda odredio smernice srpskog naroda. On je bio obeležen Hristom od svoga rođenja do svoje končine u Trnovu. I kao mladić, i kao monah na Svetoj Gori, i kao diplomata, i kao državnik, kao prosvetitelj, kao ustrojitelj školstva, onaj koji je organizovao zdravstvo u svome narodu i kao sve što je mislio, što je govorio i što je činio, bilo je izraz upravo njegove vere u Hrista. Svugde i na svakom mestu i na svaki način on je potvrđivao i svedočio svoju veru u Gospoda Isusa Hrista. Plod njegove vere prema Bogu, plod njegove vere u Hrista i ljubavi prema svome narodu, svakako kao najvažniji plod jeste Srpska pravoslavna crkva i njena samostalnost, njena autokefalnost, koju je Sveti Sava strpljivo tražio i na kraju izdejstvovao od Carigradskog patrijarha. I ovaj hram u kojem se nalazimo, hram koji je posvećen Svetome Savi, jeste pečat, jeste svedočanstvo s jedne strane Savine vere u Hrista, ali i s druge strane uzdarje njegovih duhovnih čeda i učestvovanje u Savinoj veri, uzdarje Hristu i dug koji imamo prema Svetome Savi, ali istovremeno i pečat i pokazatelj svesti da je crkva pravoslavna brod spasenja, brod čiji je prvi zamah učinio i uzeo u svoje ruke prvi arhijepiskop srpski Sveti Sava, a brod u kojem se spasavaju milioni i milioni duhovne dece Svetoga Save od njegovog vremena kroz istoriju sve do naših dana, a siguran sam, verujem da će tako biti do kraja sveta i veka.
1: Dokumentarni film i serijal o Svetom Savi jedinstveni je projekat visokog kulturnog značaja. On je posvećen ličnosti koja je postavila temelje srpske pismenosti, crkve, zakonodavstva i diplomatije, stvarajući okvir koji danas oblikuje identitet našeg naroda. Navodi se da je snaga istorijske i duhovne teme zahtevala produkciju koja će odgovoriti njenom značaju, što je istakla i direktorica Direkcije za multimediju Telekoma Srbija Aleksandra Martinović. Reč je o stvarenju koje se bavi jednom od najvažnijih ličnosti naše istorije i kulturnog identiteta uz temeljan i produkciono zahtevan pristup kakav se retko vidje u regionalnoj dokumentarnoj produkciji, rekla je Martinovićeva. Reditelj i producent Željko Mirković dodao je da je projekat započet na inicijativu dr. Nenada Janićijevića iz Pittsburgha, koji je zajedno sa Milošem Kostom Papićem iz Sjedinjenih Američkih Država obezbedio početna sredstva za njegovu realizaciju. Priča o Svetom Savi je priča ne samo o našoj veri, državi i narodu, već i priča o viziji koja je duboko utemeljena vekovima u DNK Srba, gdje god da se oni nalaze sada u svetu i gdje god da su živjeli tokom svih ovih vekova, rekao je Mirković. Kako je naglasio, dokumentarni film i serijal o Svetom Savi potreban je srpskom narodu u trenucima velikih globalnih izazova kao temelj očuvanja identiteta i kao putokaz sadašnjim i budućim generacijama. Ovaj film i serijal ima za cilj da ispriča jednu priču o veri i snazi koju ta vera živi kao deo našeg bića, a čiji je svetionik bio Sveti Sava, naglasio je Željko Mirković, reditelj i producent dokumentarnog filma i serijala o Svetom Savi.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 29. septembra 1511. rođen je španski lekar i teolog Miguel Cerveto, koji je otkrio da krv cirkuliše u pluća iz desne srčane komore. Radio je uglavnom u Francuskoj, gde je objavio spise u kojima je odbacio kao apsurdnu hrišćansku doktrinu o svetom trojstvu, što je izazvalo gnev i rimokatolika i protestanata. Na zahtev vođe švajcarskih protestanata Žana Kalvina, uhapšen je u Ženevi, u kojoj se skrivao od rimokatoličke inkvizicije, i potom je osuđen na smrt spaljivanjem. Na današnji dan 1518. rođen je italijanski slikar Giacomo Robusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. veka. Radio je ogromne kompozicije, ne gubeći pri tom smisao ni za najsitnije pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Stvarao je u rodnoj Veneciji, u kojoj su sačuvana njegova glavna dela Raj u Duždevoj palati, Tajna večera u crkvi San Giorgio Maggiore i Raspeće u Scuoli di San Rocco. 29. septembra 1547. 1547. rođen je španski pisac Miguel de Cervantes, autor Don Quixota. Bio je komornik i sekretar rimskog kardinala Giulia Acquavivia, zatim vojnik i učestvovao je u pomorskoj bici kod Lepanta 1571. Pisao je romane, drame, komedije, pripovetke i pesme. U formi kritike preživeli srednjovekovnih vrednosti Španije, prikazao je svevremene i opšte ljudske probleme na neprevaziđen način. Na današnji dan 1758. rođen je engleski admiral Horatio Nelson. Uneo je radikalne novine u pomorsko ratovanje i jedan je od najvećih pomorskih stratega u istoriji. Učestvovao je u 140 bitaka i 40 puta je ranjavan. Izgubio je oko u bici kod Kalvija 1794. a desnu ruku u bici kod Tenerife 1797. Kod Trafalgara je 1805. uništio francusku flotu, ali je tada i smrtno ranjen. Na današnji dan 1839. rođen je srpski arheolog i istoričar umetnosti Mihajlo Valtrović, prvi profesor arheologije na Velikoj školi u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, član Srpske akademije nauka. Pokrenuo je časopis Starinar i među prvima istraživao srpsku srednjovekovnu arhitekturu i umetničko-zanatske predmete iz srednjeg veka. Tvorac je idejnog i likovnog rešenja ordena knjeza Lazara, najraskošnijeg ordena Kraljevine Srbije i Jugoslavije, najpoznatija dela su mu Građa za istoriju umetnosti u Srbiji i Pogled na staru srpsku crkvenu arhitekturu. 29. septembra 1851. rođen je srpski novinar i publicista Mita Cenić, najistaknutija ličnost radničkog pokreta u Srbiji od 1875. do smrti 1888. godine. Studirao je medicinu u Francuskoj, odakle je proteran pod optužbom da priprema atentat na kneza Milana Obrenovića, koji je tada boravio u Parizu. U Srbiji je potom optužen da sprema prevrat i osuđivan na 8 godina robije. Po izlasku iz zatvora pokrenuo je list Ratnik, zatim Borbu, Istinu i političko književnu reviju Čas. Na današnji dan 1930. umro je ruski slikar Ilja Jefimović Rijepin. Njegov realizam prožet je izrazitim oslanjanjem na ruski folklor, bio je i sjajan portretista, radio je i žanr slike iz života sela, a posebno je značajan po kompozicijama Burlaci na Volgi, Litija, Ivan Grozni i njegov sin Ivan, Zaporošci, Povratak iz progonstva i Carevna Sofija. Na današnji dan 1941. u Moskvi je počela konferencija Sovjetskog saveza, Sjedinjenih američkih država i Velike Britanije, na kojoj su Washington i London uslovili zahtevno slanje britanskih trupa na istočni front, stvaranjem vazduhoplovne baze Sjedinjenih američkih država u Sibiru, što je Moskva odbila. Ipak je sklopljen poverljivi protokol kojim su se Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obavezale da šalju oružje i opremu Crvenoj armiji. Na današnji dan 2010. preminuo je Vojislav Voki Kostić, srpski kompozitor i pisac. Komponovao je 93 dela ozbiljne muzike, kao i muziku za 67 filmova, 310 pozorišnih predstava, 20 TV serija, 40 filmova, niz radiodrama. Objavio je 33 ploče, 3 knjige i više desetina naučnih radova, eseja i studija.

0: zanimljive teme, važne informacije i najbolja muzika.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 1. oktobra 1684. godine, umre francuski pisac Pierre Corneille, pesnik moralne veličine i patriotskog i epskog zanosa, jedan od najznačajnijih predstavnika francuske klasične tragedije. Njegova najznačajnija dela su Horacije, Polijekt. Na današnji dan, 1. oktobra 1754. godine, rođen je Pavle I. Petrović Romanov, ruski car, sin i nasljednik Katarine Velike. Iz straha pred prodorom ideja Francuske revolucije vladavinu je štitio represijom i terorom, a 1798. pristupio je drugoj koaliciji sa Engleskom i Austrijom protiv Napoleona. Ubijen je 1801. u zaveri dvorskih oficira. Na današnji dan, 1878. godine, u Nišu je otvorena prva gimnazija. U prvu školsku godinu upisano je 49 učenika. Anica Savić Rebac rođena je u Novom Sadu 1. oktobra 1892. godine. Bila je profesor klasične filologije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila je veći broj studija o evropskim i našim pisima. Proučavala je i pisala o Njegoševom delu Luča mikrokozma. U rukopisu je ostavila svoje nedovršeno delo o antičkoj estetici. Prevodila je sa grčkog, latinskog, nemačkog i engleskog jezika. Objavila je zbirku pesama Večeri na moru. Američki pijanista ruskog porekla Vladimir Horović, jedan od najvećih majstora klavira u istoriji muzike, rođen je na današnji dan 1. oktobra 1904. Sovjetski savez je napustio 1925. a kada se prvi put vratio 1986. doživio je trijumf na koncertima u Moskvi i Leningradu. Na današnji dan 1918. godine predvođen je engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lawrence od Arabije. Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. 1. oktobra 1924. godine počelo je emitovanje programa Radio Beograda. Eksperimentalne emisije krenule su 19. septembra sa predajnika u Rakovici, odakle su inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović emitovali prve koncerte pevača Beogradske opere. Od 1. oktobra svakog utorka, četvrtka i subote emitovan je redovni jednočasovni program. U programima slušalci su mogli da čuju koncerte, vesti, obaveštenja, reklame i berzanske izveštaje. Na današnji dan 1938. godine nemačka armija je ušla u Čehoslovačku i okupirala Sudete nakon Minhenskog sporazuma Nemačke sa Velikom Britanijom i Francuskom. Na današnji dan 1946. godine u Nürnbergu je Međunarodni vojni sud izrekao presudu ratnim zločincima fašističke Nemačke. Pred sudom su odgovarala 24 zločinca, 12 optuženih je osuđeno na smrt. Na doživotnu tamnicu osuđeni su Hess, Funk i Reder, a ostali na kazne zatvora od 10 do 20 godina. Na Nürnberškom procesu prvi put je utvrđen pojam ratnog zločina i izrečene kazne za takvo delo. Na današnji dan 1. oktobra 1949. godine u Pekingu je proglašena Narodna republika Kina na čelu sa Mao Tse-tungom. Za prvog premijera i ministra spojnih poslova postavljen je Chu Enlai. 1. oktobra 1957. godine u Beogradu je umro Ivan Đaja, biolog i fiziolog, profesor univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Đaja je rođen u Francuskoj 1884. godine. Prirodne nauke studirao je u Parizu, doktorirao je 1909. godine, predavao je na Filozofskom, a zatim na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Osnovao je prvu katedru za fiziologiju u Srbiji. Objavio je preko 200 naučnih radova iz oblasti fiziologije. Posebno su značajni njegovi radovi iz oblasti fiziologije duboko ohlađenog organizma, tako da se smatra jednim od osnivača hipotermije. U Beogradu je 1. oktobra 1970. godine umro Petar Konjović, kompozitor i muzički pisac, najznačajniji srpski operski kompozitor. Rođen je u Čurugu 1883. godine. Muzičke studije završio je na konzervatorijumu u Pragu. Bio je upravnik više pozorišta, zatim rektor Muzičke akademije u Beogradu i upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Najznačajnija dela su mu opere Vilim Veo, Knez od Zeta, Koštana i Seljaci. Na današnji dan 1988. godine umro je srpski filmski glumac Pavle Vujisić, koji se proslavio u mnogobrojnim filmovima i televizijskim serijama. Najznačajnija dela su Šešir gospodina Vujića, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Parče plavog neba. 1. oktobra 1988. godine Mihail Sergejević Gorbačov je postao predsjednik prezidijuma Vrhovnog Sovjeta Sovjetskog Saveza umjesto Andreja Gromika, koji je prethodnog dana penzionisan. Tvorac političkih i privrednih reformi, Gorbačov je bio i posljednji lider Sovjetskog Saveza.

U sljedećih 20 minuta repriziramo portret o bačvanskom naselju Dušnoku. Približimo se kulturi i običajima i svakodnevici lokalnih hradskih Hrvata. Naši su sugovornici Estera Tamaško, Estera Bogardi, Marta Rona i David Požonji i Estera Šanta Miho.